0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про офіціантів.
1: Факт перший.
0: Професія офіціанта – одна з найдавніших. Перші офіціанти були зображені на фресках єгипетських пірамід. Вони подавали їжу на стіл фараону.
1: Факт другий.
0: Офіціант – це професія, яка підійде людині певного складу характеру. Тому що тут потрібні і миролюбність, і терпіння, і навіть альтруїзм.
1: Факт третій.
0: Багато всесвітньо відомих людей починали свою кар'єру з цієї професії. Наприклад, Ален Делон працював офіціантом у пивному барі, а Бред Піт – офіціантом у ресторані швидкого харчування.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

повернувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки, хоч які б складні вони не були. Відомий письменник Філіп Пулман. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81 році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.

слухаєш DJ FM. DJ FM. Це була програма Downgroove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Реклама. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна прокинулася після нової хвилі російських ударів. У Києві після балістичної атаки спалахнули пожежі у Деснянському та Святошинському районах. Двоє людей постраждали, одного госпіталізували. В Одесі кількість поранених зросла до 10, 8 доправили до лікарень. Одна людина перебуває у важкому стані. Горіли будівля виробничого підприємства та автомобілі.
0: Під ракетним ударом був і Харків. Влучання зафіксували у двох районах. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, храм, автомобілі та вуличне освітлення. Двоє людей постраждали, а аварійні служби продовжують обстежувати місця ударів, прибирати уламки і перевіряти пошкоджені квартали. На Сумщині після обстрілу Миколаївської селищної громади горіли житлові будинки і господарські споруди. По медичну допомогу звернулися дві жінки.
1: На фронті за минулу добу відбулося 219 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські сили застосували тисячі ударних дронів, понад 150 керованих авіабомб і здійснили понад 2000 обстрілів. Однак українські підрозділи продовжують утримувати ключові рубежі та стримувати атаки.
0: На саміті НАТО найближчі місяці називають важливим вікном можливостей для України. Нинішню перевагу радять використати протягом 6-9 місяців, поки Росія адаптує тактику і техніку. Водночас найбільш імовірним сценарієм на півроку вважають продовження позиційної війни. Росія модернізує та збільшує армію, але ознак швидкого нападу на країни Альянсу не бачать.
1: Є й важлива новина про українське виробництво. Компанія «Вирій» заявила про поставку 70 тисяч FPV-дронів за кошти європейських донорів. Її техніку вже закуповують понад 200 військових підрозділів через платформу «Brave One». І це показує, як українські розробки переходять від окремих рішень до великого серійного виробництва для потреб фронту і дедалі краще масштабуються без втрати темпу.
0: А в Росії цієї ночі повідомляли про нові пожежі після атак дронів. У Саратові вогонь спалахнув на нафтопереробному заводі, а біля Борисоглебська – в районі військового аеродрому. Дані про масштаби наслідків ще уточнюються, але нічна серія атак знову зачепила об'єкти, пов'язані з паливом, бойовою авіацією та військовою інфраструктурою.
1: На Близькому Сході нове загострення. Сполучені Штати завдали масштабних ударів по більш як 80 цілях в Ірані. Після атак на 3 торгові судна в Ормузькій протоці. Під удар потрапили військові системи, берегові радари, ракетні комплекси та катери. А Вашингтон водночас заявляє, що переговори для ширшої угоди мають продовжитися. Попри складний ранок, Україна входить у новий день зосереджено, розвиває власні технології та тримає оборону.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: На Грінч

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Канн святкує. Канну 25 років.
2: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Середа почалася з нової масованої атаки. Від вечора Росія запустила по Україні 7 ракет і 169 безпілотників. А головними цілями знову стали міста, підприємства та цивільна інфраструктура. Захисники неба збили або подавили 139 дронів, однак зафіксовані влучання 5 балістичних ракет і 20 ударних безпілотників. У Києві загинула жінка, ще 2 людей поранені. У Святошинському та Деснянському районах горіли склади, адмінбудівля і гаражі, пошкоджені трамваї. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів, обстежують пошкоджені будівлі та ліквідовують наслідки нічної атаки. Частина міського транспорту вранці змінила маршрути через пошкодження.
2: За добу зафіксували понад 1000 ударів по 62 населених пунктах. 10 людей постраждали, а після ранкового удару по Запоріжжю є ще один поранений. У місті зруйноване приміщення підприємства харчової промисловості. Без світла залишилися понад 15 тисяч абонентів. А серед інших постраждалих – 2 76-річних людей. На Дніпропетровщині поранені 4 людей, у Харкові 4 жінки пережили гостру реакцію на стрес, а на Миколаївщині загинули мати і 15-річна донька.
1: На фронті сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів, знищили 61 артсистему, понад 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Головнокомандувач Олександр Сирський попереджає: російська армія демонструє ознаки виснаження, але зберігає значний наступальний потенціал.
2: Саміт союзників. Генеральний секретар Марк Рютте закликав Володимира Путіна не гратися з оборонним альянсом, який, за його словами, неможливо перемогти. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про офіційне запрошення до Китаю. Сторони узгоджують дати, а Київ просить Пекін підтримати припинення вогню.
1: Напружено й на Близькому Сході. Американські сили повідомили про удари по більш як 80 цілях в Ірані, системах управління, радарах, ракетних комплексах і малих військових катерах. А в Росії безпілотники атакували одразу кілька об'єктів. Біля Таганрога пошкоджені 2 танкери,

0: пожежі фіксували біля комплексу «Танеко» та Саратовського нафтопереробного заводу. А під ударом опинився військовий аеродром у Борисоглібську, де базується бойова авіація.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. 8 липня відзначають Всесвітній день розкриття інформації, День боротьби з харчовою алергією та День бодіарту. Православна церква сьогодні вшановує святого великомученика Прокопія. Нехай ця середа принесе більше уважності одне до одного, більше взаємної підтримки, менше тривог і більше добрих новин.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак.
1: Плета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Відпочивай, охуй вже. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Радіо ведучий єдиний на світі, хто планують свої виходи прямий етер між пролітами або з пілотників ворожих та повітряними атаками. Але звичайно ж, навіть це нас не надлобить і не змусить відмовитись від своїх мрій, від своїх бажань, від своїх ідей без свого покликання. Тому всі, хто продовжують рухатись вперед, рухати свою долю, рухати свою країну, вам величезний респект. Уклін, Янгола, Хоронця, ну і, звичайно ж, класної музики. Вона допомагає навіть в найважчим часі. Hugel Topic, Караш, Діаколм, I Adore You. Слухали щойно. Далі коротенька пауза на рекламу і знов повертаюся з цілою селеною трендового саунду.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні
2: музики,
3: зони
2: у Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
3: Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

майже столиці, відбій, тому можна трошки видихнути, спокійно пожити хоч якийсь час. Ну і звичайно, що поки загрози нас відволікали від життя, не сидів сплеши роки і знайшов для вас цікаву новину. Відомий актор Том Харді випускає свій повноцінний реп-альбом. І так, він тепер у нас ще й співак. Наприкінці попереднього місяця сталася ця історія, і він разом із андеграунд-героями Caesar Face зробив вже новий альбом, перший трек з якого Brother Grimm також є в мережі. І, до речі, слухай, ну щойно звучить непогано, так що бачите, таланти розширюються, і це не може не тішити. Ну а у нас як-не-як літо, дивлячись на погоду, продовжує набирати оберта, тому давайте на цю тему наступний трек і послухаємо. Погнали!

0: Реклама. Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову принесли важкі новини одразу з кількох міст України, а головна увага прикута до столиці після чергового масованого удару. Під час балістичної атаки на Київ загинула жінка, ще 2 людей постраждали. Рятувальники вже ліквідували всі пожежі, що спалахнули після влучань. У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні і складські будівлі, тепер на місцях оцінюють збитки, розбирають пошкодження та відновлюють нормальну роботу.
0: Загалом уночі Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет і 169 безпілотників різних типів. Атака тривала одразу на кількох напрямках. Українські сили знешкодили 139 дронів. Однак зафіксовані влучання всіх 5 ракет і 20 ударних безпілотників на 11 локаціях у різних регіонах. На Одещині пошкоджені 3 автозаправні станції та енергетичний об'єкт. А на Полтавщині без світла залишилися близько 8,5 тисяч абонентів у 36 населених пунктах.
1: Особливо важкий ранок у Харкові. Російський удар припав на житлову 5-поверхівку в Немишлянському районі, де працюють усі екстрені служби та триває розбір наслідків. За останніми даними, загинули 2 людей, а кількість постраждалих зросла до 30. Серед них є мешканці будинку та люди, які перебували поблизу. У Херсоні дрони атакували маршрутний автобус і цивільну автівку. 2 людей загинули, ще 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
0: Тим часом в Анкарі розпочалася офіційна частина саміту НАТО, де Україна залишається однією з головних тем поряд із посиленням спільної оборони та виконанням попередніх рішень. Марк Рютте заявив, що нинішня зустріч має перетворити домовленості, досягнуті раніше в Газі, на конкретні дії, нові можливості, більше оборонного виробництва та довгострокову підтримку України.
1: І вже є практичне рішення. Норвегія виділяє ще 3 мільярди крон, або понад 260 мільйонів євро, на зміцнення української протиповітряної оборони від ракетних загроз. Кошти спрямують, зокрема, на ракети для сучасних систем. А прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, партнери мають гарантувати перемогу України та посилювати тиск на Росію.
0: Є й сильні новини про удари по ворожій логістиці та про швидке відновлення після нічної атаки. Оператори сил безпілотних систем за тиждень уразили понад 360 паливозаправників і одиниць важкого транспорту на сухопутному коридорі до Криму, ускладнюючи постачання російських військ на цьому напрямку. А в Києві, де пошкоджені 42 трамваї ПЕСА, для пасажирів уже запустили тимчасові автобуси на проблемних маршрутах, щоб місто продовжувало рухатися навіть після важкої ночі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

трошечки переривати красиву пісню на DJ FM, щоб нагадати, можливо, для тих, хто пропустив, в столиці повітряна тривога. Повідомляють про реактивні БПЛА, які рухаються на нас, тому, будь ласка, попіклуйтеся про свою безпеку, про своє укриття і про укриття своїх найближчих людей. Повернусь, як тільки все закінчиться.

Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер!
3: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

Let's go! Так, друзі, а поки луна в нас в етері офіційний гімн чемпіонату світу з футболу, який просто зараз відбувається в Америці, Мексиці та Канаді, давайте про цю подію, про цей івент і поговоримо. Там цікаві речі відбуваються, і мова не тільки про скандал довкола Трампа і збірної США. Мадонна, Шакіра та гурт BTS вже були помічені на репетиції фіналу, і судячи, як ви почули щойно зі складу артистів, це буде точно музичний бенгер, який запам'ятають надовго. Ну а ще ми точно запам'ятаємо шлях команди цього самого фіналу. І, до речі, щодо нього, сьогодні, нагадую, день перепочинку від матчів. Ну а вже завтра стартує стадія чвертьфіналів о 23:00. Грізна та потужна збірна Франції зіграє проти сенсаційно крутезних марокканців. Тож не пропустіть. А поки акцент.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Майбутнє і хоче трошечки розвантажитися. Друзі, звернув увагу на цікаву статистику. Фільм, який зараз іде в кінопрокатах, в тому числі і в Україні, з назвою «Одержимість», ваша обсесія, набрав при бюджеті 400 мільйонів в продакшені більше 750 тисяч. Тобто це свідчить про колосальний провал. І мені здається, от інколи варто сходити в кіно не тільки для того, щоб подивитись класні фільми, а для того, щоб глянути, як виглядає ну просто абсолютний продюсерський провал на власні очі. Ну, така от, знаєте, філософська історія. Якщо ж ви хочете гарантовано отримувати найкращий результат, то раджу і на далі залишайтесь на хвилі DJ FM Maupi, Drugs from Amsterdam. Давайте слухати.

Ну і, будь ласка, друзі, благаю, не забувайте про безпеку, не забувайте слідкувати за ситуацією. Ворог сьогодні тероризує столицю саму гранку і протягом цілого дня. Повітряна тривога майже не зупиняється, тому, будь ласка, дбайте про себе і своїх близьких.

ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Таке непогане укриття, ще й джерело натхнення. Щонайменше Аріана Гранде зізналась в своєму останньому інтерв'ю, що більшу частину треків для свого нового альбому «Пітола» вона написала, перебуваючи саме у ванній кімнаті. Я особисто обожнюю там почитувати книжки і не один десяток прочитав. Тому можна використовувати, мені здається, непогана історія. Ну і, звичайно ж, як варіант, місце для прослуховування DJ FM теж буде не зайвим. До речі, чергова потужна історія в нашій платівці. Середа набирає оберти, а ми, не дивлячись ні на що, рухаємось тільки вперед. На радість собі, на зло усім ворогам.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові зростає кількість постраждалих після ранкового удару по житловій 5-поверхівці в Немишлянському районі. Станом на південь відомо вже про 29 людей, які зазнали травм, а рятувальники і медики продовжують працювати на місці та перевіряти будинок.
0: Неспокійним був ранок і в інших містах. У Києві російський безпілотник вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі. Відомо про 2 постраждалих. Окремо в столиці знищено склад великої міжнародної компанії, але працівники вчасно перебували в укритті. А в Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус. Одна жінка загинула, 7 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.
1: Водночас Україна відповідає далекобійними ударами по військових і паливних об'єктах Росії. За підтвердженими даними, сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, підприємство в Татарстані, аеродром Борисоглебськ, мости для військової логістики та кілька суден російського тіньового флоту. На частині цілей зафіксували вибухи і пожежі. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські удари досягли також Башкортостану. Це близько 1500 кілометрів від лінії фронту, тож географія таких операцій продовжує розширюватися.
0: Є важлива оборонна новина із міжнародного напрямку. Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників «Барс», здатних працювати на великій дальності. Ідея проста й практична – поєднати український бойовий досвід із німецькими виробничими можливостями, швидше запускати серійне виробництво та посилювати власну оборонну спроможність Європи.
1: Тим часом на саміті в Анкарі звучать нові заяви про шлях до завершення війни. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Кремль серйозніше заговорить про переговори, коли відчує зростання антивоєнних настроїв усередині Росії. А Туреччина запевняє, підтримуватиме Україну, братиме участь у забезпеченні пріоритетних потреб і використовуватиме свої канали, щоб схиляти Москву до миру.
0: На Близькому Сході навпаки напруга різко зростає. Американський президент Дональд Трамп заявив, що домовленості з Іраном про припинення вогню фактично більше не працюють. Хоча контакти переговорників можуть тривати. Перед цим обидві сторони знову обмінялися ударами. Ринок відреагував миттєво. Нафта марки Brent підскочила приблизно на 5%, а ціна перевищила $78 за барель, повернувши інвесторам побоювання щодо нових перебоїв із постачанням.
1: І на завершення хороша міська новина. Вінниця отримає зі Швейцарії 23 низькопідлогові трамваї «Трам-2000» разом із запасними частинами, обладнанням і матеріалами для обслуговування, щоб нові вагони швидше виходили на маршрути. Перші трамваї, пристосовані для маломобільних пасажирів, очікують уже цього літа. Це ще один практичний крок до транспорту, яким зручніше користуватися всім містянам, без високих сходинок і зайвих бар'єрів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: куди ми їдемо.
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба буршить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Реклама.

0: слухаєте Діджей
1: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні головна увага до Харкова, де російський удар пошкодив житлову п'ятиповерхівку в Немишлянському районі. Кількість постраждалих зросла до 34. Серед них є люди з пораненнями та гострою реакцією на стрес. За попередніми висновками, російські війська застосували дрон-ракету С-8000 «Бандероль», а експерти зараз досліджують знайдені уламки.
1: Неспокійно було й у Києві вже вдень. Через атаку безпілотників відомо про 4 постраждалих у різних районах столиці. У Деснянському районі дрон упав на 3-поверхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Туди одразу прибули рятувальники та медики.
2: А тепер про удар у глибокому російському тилу за 1500 кілометрів від українського державного кордону. Безпілотники української спецслужби уразили нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані. По об'єкту відпрацювали щонайменше 8 апаратів. Після атаки виникла пожежа біля резервуарів і виробничих потужностей вузла, через який щороку проходять великі обсяги нафтопродуктів.
1: І ще одна важлива операція всередині країни. Контррозвідка затримала агента російських спецслужб, який намагався проникнути до владних структур. Його, за матеріалами слідства, планували просунути на керівну посаду та використати для впливу на державні рішення. Водночас українські військові повідомили про знищення ще одного російського літака, але тип машини і деталі операції поки не розкривають.
2: На саміті в Анкарі Україна отримує нові сигнали щодо посилення протиракетного захисту та постачання ракет для систем «Петріот». Володимир Зеленський обговорив з американськими законодавцями нові перехоплювачі, дипломатичні зусилля та жорсткіший санкційний тиск на Росію. Норвегія виділяє ще 268 мільйонів євро і допомагатиме закуповувати нові ракети безпосередньо у виробника.
1: На Близькому Сході навпаки напруга різко зростає. Американський президент Дональд Трамп заявив, що домовленості з Іраном про припинення вогню фактично більше не працюють. Хоча контакти переговорників можуть тривати. Перед цим обидві сторони знову обмінялися ударами. Ринок відреагував миттєво. Нафта марки Brent підскочила приблизно на 5%, а ціна перевищила $78 за барель, повернувши інвесторам побоювання щодо нових перебоїв із постачанням.
2: Є й важлива новина про українське виробництво. Компанія «Вирій» заявила про поставку 70 тисяч FPV-дронів за кошти європейських донорів. Її техніку вже закуповують понад 200 військових підрозділів через платформу «Brave One». І це показує, як українські розробки переходять від окремих рішень до великого серійного виробництва для потреб фронту і дедалі краще масштабуються без втрати темпу.
1: Є й рішення, спрямовані на майбутнє. Південна Корея надасть Україні $100 мільйонів комплексної допомоги для різних потреб. А уряд розподілив 7,4 мільярда гривень на безоплатне гаряче харчування школярів із нового навчального року.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
3: Кава в

0: 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві після денної атаки безпілотників кількість поранених зросла до 8, серед них 2 медиків. Усіх постраждалих, яким знадобилася допомога, госпіталізували. А міські служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів у кількох районах столиці. У Харкові після ранкового влучання у житлову 5-поверхівку вже 42 постраждалих. І рятувальна операція на місці ще триває.
1: Є й важлива новина зі східного напрямку. Українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Це один із найсучасніших і найдорожчих бойових літаків російської армії. Його використовують для прикриття авіації та складних ударних операцій. Після важкого дня це справді сильна відповідь української оборони і помітна втрата для російської військової авіації.
2: Тим часом на саміті НАТО головною темою для України став захист від балістичних ракет і створення власної сучасної системи протидії. Після переговорів Володимира Зеленського з лідерами кількох країн, процес формування антибалістичної системи, за словами української сторони, наближається до фіналізації. А Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво комплексів «Петріот» і зможе поступово виготовляти такі системи самостійно.
1: Зустріч Зеленського і Трампа пройшла в помітно теплій атмосфері, без звичної для складних переговорів дистанції. Американський президент назвав нинішні відносини з українським лідером чудовими та сказав, що це лише початок нового етапу. Говорили про дипломатію, далекобійні можливості і завершення війни, а Трамп заявив, що посилення українського тиску може наблизити Москву до переговорів.
2: Ще один великий результат саміту – довгострокова військова підтримка України на найближчі 2 роки. Союзники заявили про 70 мільярдів євро допомоги цього року і щонайменше такий самий рівень у наступному. Разом це до 140 мільярдів євро. А Росію офіційно назвали довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці.
1: Паралельно Київ зміцнює відносини з європейськими партнерами. Із Польщею йдеться про рівноправне стратегічне партнерство. З Болгарією – про конкретні енергетичні проекти. З Урсулою фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію, наступні кроки до дрон-діл, а Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво безпілотників «Барс». На першому етапі проект профінансує німецька сторона, а вся вироблена техніка надійде українським захисникам.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні знову пережив важкий день. Російські дрони атакували столицю відночі і майже безперервно протягом дня. За останніми даними, загинули 3 людей, кількість постраждалих зросла до 13, серед них є дитина, 9 поранених госпіталізували. Один дрон влучив у 25-поверховий будинок, а газотранспортна компанія втратила працівника, ще 3 її співробітників отримали поранення.
0: На цьому тлі в Анкарі відбулася ключова зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка принесла одразу кілька гучних заяв. Американський президент сказав, Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот», а партнери покажуть, як налагодити цей складний процес. Трамп також запевнив, що сильно тисне на Путіна, хоча терміну завершення війни не називає і визнає. Домовитися буде непросто.
1: Водночас Трамп заявив про певний поступ останніми тижнями, допустив майбутній візит до України та назвав зустріч із Зеленським дуже позитивною. Він вважає, що далекобійні українські удари можуть наблизити завершення війни. А після мирної угоди партнери мають забезпечити дієві гарантії безпеки. Трамп також не виключив закриття неба, якщо після майбутньої домовленості Росія знову розпочне напад на Україну.
0: Марк Рютте повідомив, усі 32 лідери Альянсу підтвердили непохитну підтримку України і щонайменше 70 мільярдів євро допомоги цього року. Йдеться про військове обладнання, іншу допомогу та навчання. А союзники мають намір зберегти високий рівень підтримки і наступного року. Тобто після саміту Київ отримав не лише політичні слова, а й чіткий сигнал про продовження практичної допомоги.
1: Є й новини з українських операцій. Морський дрон «Сі Бейбі» уразив біля окупованої Ялти танкер «Блу» з російського тіньового флоту. Судно перевозило нафту в обхід міжнародних обмежень, перебувало під санкціями кількох країн і після удару по кормі зазнало суттєвих пошкоджень. Українські безпілотні сили також повідомили про удари по точці входу електрики до Криму, 5 підстанціях, полігону і 3 радіолокаційних станціях.
0: Ще одна новинка – український бронеавтомобіль «Десна», який після кодифікації вже допустили до використання силами оборони. Машину створили для швидкого перевезення піхоти і вантажів поза прямим зіткненням, врахувавши сучасний бойовий досвід і вимоги війни. А для водіїв змінюються строки посвідчень – 15 років для легкових авто і мотоциклів, 5 – для вантажівок та автобусів. Старі документи залишаються чинними до зазначеної дати. І прекрасний фінал. Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону за 69 хвилин, перемігши Жасмін Паоліні 6-3-6-2. Далі українка зіграє з чешкою Ліндою Носковою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонд, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: кохання не так часто ходить до нас у гості. Так що хапай його там, де ти його зустрів. Боб Ділан.
1: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про літак Ан-225 «Мрія».
2: Факт перший.
1: Вперше цей велетень злетів у небо 21 грудня 1988 року. Цей літак встановив 240 світових рекордів і побував у 89 країнах.
2: Факт другий.
1: Витрати пального за годину польоту мрії – приблизно 18 тонн. Проте об'єм паливних баків складає 405 тисяч літрів.
2: Факт третій.
1: Для керування літаком такого масштабу потрібно лише 6 членів екіпажу. У випадку повного завантаження мрії їй потрібно приблизно 3,5 кілометри для зльоту.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Невдачі неодмінно будуть. І те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Відомий бізнесмен-мільярдер Джеймі Даймон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки продають.

році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.